ogugu pressure ne de mesrai ate so we de me ba ye de a pressure ne de ogugu ye ate so kaka ma me ame che mi ame boss ba kupe ogugu seku boss ni pa wo ye hu me che ne pa na fi en koma ye general manager Mr. Jimmy Agla boss me che afia fo nyina me che obi bia en koma he and security wo me che o bia obi na fi receptionist lady no one so me che ne pa abusu a asida ne koma obi bia ji dasene ye be shea media ne DJ Frank is one team me baby one team in kabiem dia na fi ye ko adom ye di no nsia kase e bona bra